0: You're now listening to PMN Newe.
1: Mahuinga ki leve ki moi pui pui hawa malolo. Sino mai loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e daulang matai kua lata tunga ia mai he kautaha da whono. Ka umka muka e dautu tongi ki ki sea e ke kafu tau senifu, daulang matai ki daulotu mana mana tu. Moi fika holoanga ki mui ala ola e sino, moi falua daulang matai foki. Kwa kautaha da whono, hanai ke lang matai a koi, moi hawa manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke umtori o kalana mon moflan. Milo atu no mela telefoni, naka evolusiau whono for you. Naka evolusiau toru anono, ono fawalu, poki kumi atu penga hila. Dafono.org, hea honai. Dafono, lang matai atu ke umtori.

0: Mahuinga ke leve ki moe pui pui hawa malolo sino mai loto mana manatu ke tu maue malolo. Moe maue dao lang matai kwa lata tunga ia mai he kau taha da whono. Kau muka muka dao tutongi ke ki sea e ke kafu dao senifu, dao lang matai ke dao loto mana manatu. Moe fka holoanga ke mui au laolai sino moe falua dao lang matai foki. Kwa kau taha da whono, hanai ke lang matai a koi moe hawa manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mo Northland. Milo atu no mela telefoni, naka evoluseo whono for you. Naka evoluseo toru ono ono, ono fawalu, poke kumi atu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lang matai atu ke mtori.
1: You're now listening to PMNUE.

Pero fly at your man then a fine be a foki ke ram se misi o mai ke liu ke. Ho ko mai ki mutu nai a ke fenoma e vaeva. Kalo fly at ke muam na ki gom nuina me mafal de kai a fiafi ko ingo ni a mu de kai fiafi ke ngau nai. Kalo fly at e ka ngau a pie me ni we ke la te mo mu. Ana ya te ke pa tu hipa mau ngau nga e pupule.

Ina toi ke lante I matu whini kia koe ma Regina Tovia kia munui na hawa aho whanau. Pia fō kia tam fuata ko puna toa pātuki, tom pātuki, whakaloflahi atu munui na hawa aho whanau. Kia koe fō ki ma loto I ki toi mata. Leon ki mohi atua ki fō ki mai tau aho fulu fuala, tau aho fia fia kia lata mui hamtūra tau aho whanau. Island Pride mui lealo lunai.

Oni o matamatake nā ngā tātunu mtaharong furumaua ko hea tau tūrua tau wanatara tutupu. Ka liuke whakanonongon kia ike he whahe tapu nei whakauela ike hao mga hanu whai fuaki. Whakanonongon tūmau mai ke hata ua leo taongo ke he tau pōua ke hoko atu ke tau ko mua mga hapungipungi hea hau lotu. Tukana ia ko he hata tūrua tau whakaholoanga PM niwe ke lata ima whai tapu nei liri wat ke whakanonongon ke whalua tau lea lolongo ma hofi hofi ke lata ia mai hata tūrua whakaholoanga ke he pōure he pō nei.

mata mata ke nanga to tulo te wala tara tutupu ko mai ke fra long ke long ona ke fai te pune fra we we tulo ki ala tulo ia mo tano a preosi Harry Mokalei, sipia foki ni me hata tūrua kapsinga ko inga ina ngāna whakaafi. Ne whaif kaputu putu te wanatala tu tūpu ke lata motau tūru ke te whai tapu taki taha. Whakaue we tu lou atu ke heam tūru tango homitaki, whaita usi ke lata ia mahi hata tūru whakaholo angai pimi niwi.